Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

Samo ovaj dan da prođe, pa onda još jedan dan i onda će Jose Mourinho otvoriti kovertu s ponudom što mu je dala Benfica za produžetak ugovora, tako je barem rekao. Inače, Benfica je razočaravajuća treća u prvenstvu, ali Mourinho je dobio novu ponudu i kaže da je vidio, ali da neće da zna za nju do nedjelje. Ali portugalski novinari već ga sele u Real Madrid, koji demantira da je kontaktirao Mourinho, demantira to Perez, demantira i Mourinho. Kaže Mourinho da za ponudu Real Madrida ne zna i da je nije dobio, ali da je dobio rekao bi mu isto što sam rekao ima u Benfiki, neću da je vidim do nedjelje. Tako isto ja kad dobijem račun za struju u srijedu, bacim tamo negdje i ne otvaram do nedjelje, prije popijem Apovrin, onda tek otvorim. Za 5 minuta vijesti na talijanskom, a evo mali predujam u vidu Francesca Renge.

na karijera.lidl.hr. Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.